0: Ya. Ai, re ke gwa tenthwaka. Re ke gwa ten. Mona ona bomme ba votela mme bonta. Ai yo ntwa e sebetse ntwe.
1: Yo yo yo yo yo yo yo. Yo yo yo yo yo yo. Ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai ai ai ai.
2: Been so long.
0: Yo.
2: Since I
0: found Ali, unzo dutsi. How beautiful.
2: What I'm feeling right now.
0: How should we see me around again? Joy.
2: Joy.